pa pa pa. Nenne inda sundari. Nenne inda sundari. Ninna kandu kannuri. Oy, nenne